0: Radio Rira.
1: Díomh is mis a maíomh agus seo cúbh an gcuignú is déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrúla de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Ready?

0: DIB Cigar.
1: Radio Reroll.
2: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air DIB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: Shop Pop Nuach Air Radio Rira
1: Dieve is Misha Maeve agus Seo Chogaimh an gig nuach this daini. Is bútuar Grammy I a bhain call amach Lena Haroin is Rahula Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an Sara seo. By Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuirt Tour Ma Vie World Tour. Bin agaibh an gig nuach is daini an seo Air Radio Rira. Radio.

Tána break on her nash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Tá éis ceras ganan a tharraing chuid mhór cainte ar fud na cruinne tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheitheamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gananíochta ar Radio Rira. Radio Rira.

Cuifiú album d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hoinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sícadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar Auráinní agus mar léirithir tá Kevin Parker tríd obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im lochlia ar an siú lá déag de bhí bealtana fe fe sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí an sá ar Radio Rerock.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

dulle gofort le comrádaí nach raibh sicsú leis ar eistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio rira.

0: Nis mo kjol.
1: Radio Reroll.
2: Tá tú a geistacht le Radio Reroll.
0: Erlinge agus Ernair.
3: Agus DAB.
1: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

Dí vis mis Aisling agus seachó fógrína bhiliúntas le scéal .ie ar Radio Rira. Tá fordin How to Gael an podchéile dóthangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní ghlacháin agus Tíobhaní Ruach ag aircú banisteoir ábhaird. Duna le taithís na meán le gaeling léafa atá á lorg acu. Ní mór de iarrthóirí riamhfas de chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile eolais áilt. Is éan sprochaáta le curisteach ar an ról ná an téanaí láas trochad bhí bealtaine. Tá cóirníon riona gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigigh ferbarthe i réigiún na Galibhe. Duna cumasach agus foiniúil atá á lorg acu chun ferbert, cóirdú agus pleanála dhéanamh i réimse na luamhblianta. Begin té ag cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochaáta le curisteach ar an ról ná an cúigú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá iúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio.

0: Steve is mi siméh agus seo chuh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mhullaghide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira. Radio
1: Rira. Mí am agat naomh an sin leis an roint gignúachtaíomh an seo ar an bhadan ine. Mars gannach, bíad an bhfuil mar Instagram le inplanna tá agaibh don deire seacht na inis ceolaigh seacht ó Ella Langley Morgana agus dúspóire seo classic le Olivia Dean.

0: quiz time!
1: Fáilte gach duine chuig radio rira agus tá sibh géisteach le espresso ceol an seo maidin de dhíine. Tá siúil gom gúil sibh se gohíntaach agus ag súil go mór leis an deire seachna. Is mis de óstaach deire agus bé mé libh go dtí thart ar a dóigh an seo ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Chuil sibh ar an álan ó Luas Capaldi dear cúpa sec na bhain Forget Me Why agus tá muid chun léimtasteach sa ceol a rís gan na hil muile buddy get hand of gachtina inish as porch light o no gahan the roma jarish galua
2: radio re-raw

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Díomh is mis a maíomh agus seo cúb an gcuignú is déanaí. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linna, tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignúd is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio Rira.
2: Gurb níl am agat maíomh as an nuacht sin an gig nuacht sin faoi camcuairt agus gig Katy Perry. Wow, ag súil go mór le sin. Cúil sibh cúpla aron, roimh sin bhí ar fear an lá ag an díobh ó Nightworks. Roimh sin bhí training session le chlóstáil ó Dua Lipa. Agus thosaigh mé amach an cuid seo le Beauty and the Beat ar an sách nua ó Justin Bieber agus Nicki Minaj. So, bhfuil plán na agaibh seo féin den deireadh seo na seo tá súil agam go mbeidh an I'm Sure Good Jazz tá plán an bhfuil an tain kind of plán atá agam ná an cool an guardian cool guardian a glana mar tá na kind of na rúti ag chuck tree an patio agus barálam ísin a bhaint agus just a lás a glana suas go generálta sula dosín an saoire go in a rira mar tá níar plán agam barálam le kosher tea agus barbecues agus gach mar sin a rachtal mar tá guardian an yes agus caig sa sin a bheith glanta agus chun tosig an kind of guardian atá chun tosig agan caig sa sin a bheith glanta freisin mar a rís tá na weeds agus na fréamh agus gach rud kind of ver fud na háte agus na sciach freisin caig sheets na bheith gear a sír agus just kind of snas a quair an áte sin an tain plán agam agus tá sort master plan agam tá mé chun cuair a hort quick macard a chocht team agus cower hortum agus eat a pry ball le jokin agus snackin so tá it's big lad jazz agam well tá súlgum reynos mona wul sé mona tá sín sé a cur bás tí reynos sin an tain kind of bors tá agam cairad fúse bavrailam clostal fwy ver blanana tá mair fall ar Instagram ag DLT ar an air matas fyrir chocht the hiola cogum tá mwch gun lantern lesion kiol anish bunny gitan to pass funeral or dermat.

0: forget.
1: Bíag sosagat, corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siúr agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: goes.
1: Fáilte rascacht ina chuig deireadh an céad le de espresso ceol an seo maidin de dhaoine ar Radio Rerock. Cúil siúh, My Heart Goes On. My Heart Goes Ladida ó Becky Hill, dear con sin. Agus bhí Lush Life le Clústáil ó Zara Larson roimhe sin. Agus thosaigh mé an chuid seo le Anyone's Guess ó Moncrief Aaron Orr Nua ó Éireannach d'Arnóid. Aaron den céad go is brálam an t'Aaron sin. Agus tá Aaron eile Orr Nua agam díobh con siúh a cheol a roi chuig an d'Arla. La Roma de Risha Gown Heart ar Death Nomad. Idr an dálinn bunig i tánab as Fabulous ó Mí.
2: Cheol Orr Nua a Radio Rerock.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Erline.
2: Agus.
3: Dia bí sa chart.
4: Radio Rerá.
1: Seo. Radio Rerá. Erline. Agus Erin Air.
5: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerá.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déanaí. Is bútuar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. By Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá. Gur míl amagat maíomh as an nuacht sin faoi.
1: Radio Rerá.
3: Radio Rerá.
2: Gur míl amagat maíomh as an nuacht sin faoi gig Doja Cat. Is bradlam í? Tá mé adbhá cé nach néistim le mór an

0: Fáilte reis gach duine chuig espresso ceol tamid ag dreadam le deire an cláir inis ach fós cúpla aran le seint. Cúil sibh, I just might díar an sin ó Bruno Mars, roimh sin bhí bumper cheart Dior ó MK agus thosaigh mé a chuid seo amach le Choosing Texas ó Ella Langley. Tá aran uair nua ag an díobh ó banna ceol airnach banna ceol den céad scoth a spraile míad buna gí taitheamh inis gach duine as Little Women ó And He the Fool.
1: Ceol nua gaolach an seo ar Radio Rerun.

0: Wow.
1: Níor chúil mé an tar an sin le fada an lá easy an ní an sin ó Adele. Roimh sin chúil sibh just the way you are. Seanna Aron ach leagan nua ó Milky. Agus chúil sibh Aron aontach ór nua ó Bana Ceol Éireannach Little Women ó And He the Fool Freshen. Agus sin bhfuil tá muid sacha chuig deire an clár den lá agus den seachtain inniu. Ba mé reis libh maidin dé luan ó a deici dia dóigh go ríis. Ban tanamh as an deir seachna súgan mag deir seachna aontach. Agus go bhain sibh tanamh as an clár inniu. Tá Aron bháin eile agam díobh chun sibh a cheol araig chuig an céad clár eile. Sin Runway ó Lady Gaga agus Doechii. Slán go fógachtana.
2: Cheol Bhór Nua. Air Radio Re-Raw.

0: Coleguinha,
1: Erdogan,
0: agus Herdy Abbey, Radio Rira. Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Herdy Abbey.
1: Stáisiún náisiúnta Gaelic.

0: agus Éireann Air
1: Radio Rira.
2: Tás mé géiste glan a asting an seo ar Radio Rira agus ina thona díobh tá deire seach na ling ar deire. Agus cuine cultúr aní eascam díobh óna héine chlog ar aig in a bhaint sibh blasead ar nán a bhí ar siúil ia chéad dín. Is is siopa leabhar marabón im lácaí a thocht mar chuid den bhéle Culture Date with Dublin 8 agus bhí anna aní hugain agus bhí deis gom leabhar leis na cultúrí agus heasta gom é sin ar roinnt libh a héistóirí. Mar sin bheidh sé sin le cloisint óna héine chlog ar aig. A chanis begonnin ceol éirneach gom díobh le jazzy agus amble seo chomh Marl Victory.

Tána break on her nash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganan a haring chuid war kainte ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithamh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. Ba Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó 1910 de bhí bheithamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gananíochta ar Radio Rira. Radio.

is brimnic feic le White Keys anseo ar Radio Rira agus marsoldíh a chuir is brawling ciúil nua agus ciúil éirneach agus ciúil a scailing agus sé is fear fós é mar tháin trí rud sin in éon amhrán a bháin agus tá baide agus tá sé sin ar an tlígam díobh is sin gceann is déanaí le kneecap agus casio kid dar a bhainm fíneann a chuir dús caisíar gom díobh inis le Jamelia agus

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Ceol áling éireannach an sin le Kingfisher agus The Blade an seo ar Radio Rira. Agus thamuid chun leanúint anois le ceol éireannach agus ceol lascoiling agus ceol nua a le héad de bhaith an ceann is déanaí le ní cap ón album is déanaí a d'eisigh siad an tachtan se chatte d'ar a bhainam fíneann se chuamh é.
2: Ceol nua coileach an seo ar Radio Rira.

0: Gil nua an sin le catai agus pinky up an seo air radio rira. Is mis Aisling agus be me live go dina dua chlog agus ag a heine chlog a beid cunna cultúr áling a gom dí of blasha da iha arin an a vír siúl in Marrowbone Bookshop air an an séulad vi bialtana an chéadín mar chuid an bheile Culture Date with Dublin 8 ach rive sin ta cúpla throwback a gom dí le Destiny's Child Rihanna agus Bellex 1 fanagilam
1: Erlíne ag RRR Hunkai
2: Radio Rira.

0: cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó, olc agus maha. Is má leis nuair a bhí am thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm amach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.
2: Seo papnuacht a Radio Rira.
3: Díaíf is misi méh agus seo cogaibh an gignú this déine. Tar éis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena i Malia Clia, is í ré ceandas na maná is rathúla a saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seanam in oras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúth is déine anseo ar Radio Rira.
4: Radio Rira.

0: cúpla ar an Das Shave an sin Olivia Dean, Leon Thomas agus Bella Kay. Chomála sin gáin is déanaí le Florence Road Hanging Out to Dry an seo ar Radio Rira. Is mis Aisling agus Bemé Liv go dúna dó a chlog agus ahrú bagáin ag teachtanis ar an gheol agus sin an olivú an dúir seachtana tá cúpla bap ar an tlí agam díomh. Le sibh chuir sa humor ceart chuige sin ag tosnú le sin gáin is déanaí le Chasing Abbey agus TAL ar Radio Rira.
1: Ceol éireannach an seo ar Radio Rira.

0: Is de chart DAB Radio Reroll.
1: Teachar de Tommy Derval DAB ar an app agus Erlina agus Tommy der DAB a Google line fi láthair a chasúil going is sin an leathnú amach sarvad anas go mbeidh sé fad in ann éisteacht ling is a chór. Chuile sibh an sin Jonas Sula on my mind agus tá cúpla bap ceart ar an tlígam díobh le clausar ochar le clár an lé inovh tá ceise sexy tag agus beganín bad bunny. Is mise Aisling agus bhí mé libh ón a bhean le araig agus bhí mé libh arís ón luan go híine an tachtint chuing ón a bhean le godíine dó a chlog agus tá mbeidh súil go mór le bheith libh an sin arís tá súil agam go mbeidh tráthnóna don chéad go gaibh agus deir seachtainna go dtí an hénig agus bhí mé libh arís ón luan araig godíine sin tráthnóna agus tuair.

Siobhan Chin, Justin Bieber agus Daisies an seo ar Himri rá a nniu agus eisiún mór a méil an phobal a níag an set a rinne sé ag Coachella cúpla seach nóin. Rinne mé héin aising agus Emma Play ar Chulleród Coachella agus Justin Bieber ar Agrán chuna cultúr is idir éisteach siar leis sin ar orr.ie tá siad ar fáilte ar an app ach tá siad comá ar Spotify nó Apple Podcasts is a rille. Mé héin agus aising ag cáisiúil ar na line-ups na féilte ceol na bliantóin agus bhí céad féile ceol aising in gábhfuil sa cúig dé agus imeric féicint ar an line-up de longitude an bliant sin agus bhí an Kate Kjolter eile atá agam díomh ar an teinliste ag sinnam ann ag a bhéile dahí is adam dó DJ Aaronach é agus bíonn sé ag nasce an ceol tradisiúnta agus an ceol electronic na céile go hana vinic é sin ráite tá ceoltaí gaelge ar an málach sa seinliste ó Lisa Murray ceol na gairtaga ó Alex Warren a produce dahí anois le track Darvanam Ferry to Oran a chur an léhanta an teirí a gluibh na dum seo cúmhna sé

0: Queen Lisa Marie le riocht na si an seo ar rihimrí rá tá mbeidh antóca leis an leagan sin. An OG leagan déanta ag ceoltar eile d'ar bhean an chuimhín, agus rinne siad clár teilifíse ar TG Cathair inar athraíú ar an idir ceoltóirí. Mar sin de rinne chuimhín leagan d'ar an Lisa Marie, agus rinne Lisa Marie ar an ó chuimhín a chuile siad sin riocht na si. Tá sí cloisteach an bio cúpla uair in is, agus is íomhan le an cairn sin a cloisteach bio ach a thoirithe. Taylor Swift na Gaeilge ag le an daoine ar thuaidh nó Lisa with the Fringe an handle atá acu ar na socials. É sin ráite, mar bhfuil sibh gan ar leanaid ar na manthosaíolta déanaí gé sin at Radio Rírá. Níos mó ceol dousa ar an mealach ceol nua ó Dua Lipa, caisíar le Daft Punk, aníag beagán Tame Impala ná Teddy Inot.
1: Díhíb is Mish Aisling agus seochúbhan gignuacht is déanaí. Tá ceol chuirim sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun a chuigú album d'ar bhanam Deadbeat a chur chun cín.

an óchiúúirí na hÉireann an Jindi Vigarde an seo ar radio rírá. Bhí cín cabhna le a cowboy song ar dús an teirrun bhó seinte agam sa féin in gáhhuiile is fé cuaig. An sin cúla sibh Fontaines DC Jackie down the line. Nú mar a deir co-jack Jackie down the line. An sin ar deire an teirrán is déanaí a chuúla sibh móo le moments. Agus muid a chur túsáide de cheoltóirí na hÉireann anseo i gcónaí ar radio rírá. Sprucs againe nó a bheith ar FM an taim alug, bhí mar ar FM ar fanna mísa an sin a bhí an bhairte agus d'ar go hanamhálinn bhí annachuid aseolais álainn feite agus muid ar na airthanta bheith náisiúnta daoine a chur scéal cumann ar Instagram a Sarilla ag rá gur hatinte go mór leo. Más má leat a taú linn. Is féidir mina leanúint ar lína at Radio Rírá ar an Instagram agus ar an TikTok. App Radio Rírá isódáil bheith éisteacht ar lína nó ar DAB bheith ag caint a Cardiff faoi leis an éileamh a thaispont. A roi glumanis go níos mó ciúil tá ciúiltarí galaig ar an malach ó limaneaid atá am seo agam le déanaí tá sí clás cean ó Paramore caisiúr an sin. Ach tá chun ceanna chasa díomh muid a chur an gheachéamar ar an ine seo ar an tam sé casa anna bhinne caiméra cean canál uair nó golden ag 1989 atá ar TikTok a minic seo cúbh Sister Sledge thinking of you.

0: chuir an léon de móga i gúnadum i gcónaí bhí mé mór le paramór nuair bhí mé níos óige agus spráilam iad a chasa nuair is féidirdum. Ceol éir an éire amhlacha gom díobh ó hóasír ach ar dtús tá ceol is déanaí a gom díobh ó Noah Cann fanna gine.
1: Díobh is mise méh agus seo chugaibh an gig nuachta déanaí. Anam na faoi go ag grádam ceol na Grammys go dtí seo is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fach ceol sa látán UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag fila go héireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Last Myth Wing Green ba Luis Capaldi ag seanam i Marley Park i Moliach Lia ar an fé tríú lá de bhí bheithamh i Thomann Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithamh agus i Boucher Road email firsta an fihu lunasa fihe fihe se. Bin agam an gig nuag tis Dainey an Seo Radio Rerun.
2: Is umi mohacán agus ceis da bheith agat nuair atá lena bheir an mealach. Bi Carol a Foil ó chean ólathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A caróigh leat san oíche. Cibé rud a thar loí. Agus ó thuairthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tommy don shin kan kaulat. Marshin, te quig mychild.ie, le corla a oil. O aimanacht na servicius launcher.

0: Tá mé gafalé go hiile is go hámláán zar leirsan agus lois leif agus í ag fát na bláthna ag deire hirhall. Tá si ar fud na cartaige gachna ag caiin fuhuií cé nach go si nua ar an bód inéon chur. Is sin ráte gur mí agah as a bheith lom a chuide goil is mit dé is ar mé aimim siú anseo ar an air a dogadtína cair ar rihim rirá. Gachla leon gehina ag casa ciúil agus ag leir faoi chuileróid. Was mí libh a Jackwall denna í sin ar an Instagram, chur DM cúan Aberlin chuirtar sélagaí, mata in multi ciúlagaibh, mata in ceisna agaí, bigi linn a Radio Rira. Mana gí linn tá me chun sibhacar ar aiganis go cúan de burca a bheith libh gadaína sé a clog agus bheith hit trucha na hÉireann in ní. Arís címe ar an leon sibh bí ag deir seachtainna all in a guibh. San.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashing to go.

le Havici a cholum an sin an chóir a gaiilann seo ar radio rirá. Tá sé bgééis seo chlumsa cum de borca agus tá seo gachla idir ra cai agus a sé ón luúin gotí an ine chu í ling an seo ar radio rirá chuirte le hi ceolabíansa Milky

0: Radio Rivar.
1: Dave is Miss Ashling agus shachol fógrina valuntas le scéal punkaí ar Radio Rivar. Tá fordin how to gael an podchéile dó hangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní glachain agus Stephenie Rourke ag airceú banisdóir overd. Dúna le taithís na mbeán le gaeling léifa atá allurgacha. Ní mór de irhóirí riafas de chur chuig how to gael ag gmail.com le tuile ólais áilt. Is é an sprochráta le curastach ar an ról ná an téine lá istrochad bhí bealtaine. Tá cuairníon rina gaeltachta ag lurg iritis de fost ifigach ferbrithe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúla tá allurgacha chun ferbert, cóirdú agus pleanáil líanamh i réim sin na luamhblianta. Begin te a cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochráta le curastach ar an ról ná an cuaigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá a luntas sa agus gach faluntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.

0: Fáteisteach go hit 13 nahéan na seaachtain seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Bemid i cuair si as na trochaún is mó satíach tosníhhain go bonar gcóirt na seaachtainna ag gibhar a trocha go lua ach dtíach láthach éiste mud le chéile lenar top cuaig an taachtain Seacate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seaachtain Seacate cuaig.
2: If you can't find the pen, he can sure find the blade.
0: Ceol all in Éireann go Kingfisher featuring Matt Corby.

0: Láda mar de roiige rís le písa ceol atá coco catchí. Ósa gur mac gur a fheis seach ag rima sin éistean muid go tapa lenar na mhóirí an tacht an seo an top spot.
1: Seo iad na hair on is mó an tacht an seo. Ach cé a bheg ag

0: Seo hit Thursday na Héireann.
1: Seo popnuacht a Radio Rírá.
2: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gig nuacht is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a Héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáisteán mholachide i maila ó clia ar an trucú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá. Cuirg oscail technoliachta an iriesgirt lá oscailte ar siúl ar an campus i gaharlach de Saturn an neu lá de Bialtana ó na deaglog ar maidin gyda a doa clog an pranóna. Cur olas ar ar gorsi CAO, bhuail le lectori sanoliachta, ambassadori na Maclean agus Juan Tanav as an tourist campus ar ar náisina din Cade Sco. Fai amach cain áit ar féidir le dovianta tu a huart. Ag lá oscailte SETU de Saturn an neu lá de Bialtana. Lahai gach lá oscailte SETU, feach SETU.

0: Bíag sasagat, Corán Kitteler Siúl, Clúsíní Ert, Sí Sír agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra Aglav in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.
1: Conas sa rátálinn garam sa thurasóracht. Mar fan is teorimach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gar bé mófast an príomimacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nú fiú brethlá speisialta. Chúr hin cúig as a cúig do mófast. Puinte sa bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa turasóracht. Garam a rátálig tú go hard. Tile ólis ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.
2: Egg or Punkai Radio Rira.
3: Back to the music. Tomage egg Casa Naharon Ismo on Stockton Shaw. Hit 30 in a Heron.

0: Deag le midnight sun agus tá mu ddíach leislí tríad an tap. Trocha ag an buinte se a chuirde is ag ddridim ar aigeríist i dro an tap spot. Lean mu ddíar aigeríist le ord van even a gibhar a cair deag ach ar dús ar na mhóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an teachtain seo ach céimh ag ibhar a

0: Seo, hit 30 na Héireann.
1: Seo pop nuach ar Radio Rira. Díomh is Misha Maeve agus seo cúbh an gignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go Héireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé ceathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira.

Stevie Rex agus Faithless le céile ag ibre seach de sinna bhí New Religion. Lanamhid raigarís leis an tún even seo atá. Ollmhór. Timpeal na cúrna faoi láthair. Gáirithe ar

0: Seachtain in his far. The Radio Re-Raw.
1: Radio Re-Raw. Seachtain Re-Raw.
2: Erlíne agus Erlíne.
3: Agus D.A.B.
0: Stáisiún náisiún de Gael.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Dí íh is misi méh agus seo cogah an gignú this déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfe cuaig sa trí arena i Malia Clia, is í ré ceantas na maná is rathúla a saoil an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in oras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúth is déine anseo ar Radio Rira.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rira ag leirt le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Dí vis mis Ashling agus seohan gignucht is déanaí. Tá ceolchuirm sa trí arena im Lochia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chuna chuigú album d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hainiú le an grúpa a chruthaíonn ceol si godéalach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríéis obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochia ar an tríú lá déag de bhí bealtana fé fé sé. Bina gaibh an gignucht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: Gáisiún Oifigiúil an Deireadh Seachtaine.
1: Radio Re-Raw.
0: Radio Re-Raw. Oh, yeah, yeah.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.
0: Le tacaíocht ón Ryan Ferberthe tuatha agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.
0: Le tacaíocht ón Ryan Ferberthe tuatha agus pobal agus gaeltachta.